0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
2: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
1: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
2: Å, ja?
1: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
3: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil.
4: Elverum Bil.
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
6: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
7: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
8: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
9: Du en hund?
8: Nei.
9: En elefant?
8: Nei.
9: En brannbil?
8: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
8: Nei, mamma, du.
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Elverum håndball vinner til slutt 31-29 borte I Bergen på lørdag og Eirik Soløst, du ble matchvinner, men den har satt ganske langt inne.
1: Ja, den satt ekstremt langt inne. Vi var klare på at det her kommer til å bli en slite match, som det ofte blir I Høyklandshallen. Men så klarer vi å vise at vi best.
0: Vi leder 20-15, og fem minutter senere så står det plutselig 22-23. Vi ligger ett mål bak, og vi taper 8-2. Hva skjer?
1: Nei, altså, det mye vi ikke treffer på I dag, periodevis. Mye tekniske feil, mye feil sperrer, som provoserer oss ganske mye, føler jeg. Det vel ganske Hawaii ut på her. Så klarer vi klarer å være kald nok til å dra det land til slutt.
0: Ja, for det nettopp dette med å dra det land til slutt, det viser styrke.
1: Ja, det helt sikker på at hele gjengen her kunne tatt det skuddet og skårt. Vi vinnere, hele gjengen, så det ekstremt deilig å ta med to poeng.
0: Hvor godt var det å se at ballen faktisk gikk I mål?
1: Nei, det jo ekstremt deilig. Du står ute bare og håper på å få ballen og kunne avgjøre det. I disse situasjonene her, så veldig, veldig deilig å være han som kan sette krona på verket.
0: Og så kommer Vegard inn også. Jeg tror han har nærmere 70 redningsprosent de siste 10.
1: Ja, det ekstremt deilig. Vi har to ekstremt gode keepere.
0: Det jo bare det. Vi vinner altså denne kampen her, men som sagt, en slitekamp. Hvorfor trengte det å bli så spennende?
1: Nei, det jo lett å si at hvorfor det blir så spennende, liksom. Vi møter et sterkt Bergen-lag. De unge og fryktløse. Altså, vi en gjeng med vinnere. Alle har lyst på den siste mann, alle har lyst til å score. Det tror jeg kanskje skiller også dem.
0: Ja, Laurits, dette ble veldig spennende.
2: Ja, alt for spennende. Det jo en kamp, der nærmest død og begravet. Det litt inn I anden omgang. Og det, ja, det skal aldri nogensinde bli så spennende, som det ble I dag. Men jeg synes, ja, vi virkelig trætte af, at vi på den måde lukker dem ind. Og så det lige pludselig en halv, der koger. Den ene del vi trætte af, at vi lukker dem ind. Den anden del, det jeg egentlig synes, at vi på nogle parametre jo sørger for at være cool til sidst. Og sørger for at få de to point.
0: Ja, det var vigtigt med to point.
2: Ja, afgjort. Altså, der ikke råd til at rende og kaste point hister her. Så dem vi glade for, men der afgjort også nogle ting, som vi skal forbedre.
0: Ja, for det blev en del tekniske fejl I dag.
2: Ja, jeg synes, altså jeg tror kun, vi har en 3-4 stykker I første omgang, og det jo egentlig inden for rimelighedens grænser, men vi laver alt for mange uprovokerede tekniske fejl, hvor vi løber ind I lidt skridt og lidt mærkelige afleveringer hen I, ja, særligt fra midten af anden omgang. Det skal vi være for gode til.
0: Men gratulerer med to point.
2: Tak.

Snow Patrol med Chasing Cars I endelig morgen. God mandag. I morgen tirsdag så det en ny runde med Radio Bingo her I kanalen klokka 20. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det betyr at får du bingo på lykketalet I morgen, ja da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Les mer om vår Radio Bingo på tirsdagsbingoen.no. Her Miley Cyrus og Wrecking Ball.

Ny låt ifra Odd Nordstoga. Det var Reise herifrå på din lokale radiostasjon I Innlandet. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14.

0: Elverum håndball vinner til slutt 31-29 borte I Bergen på lørdag og Eirik Soløst, du ble matchvinner, men den har satt ganske langt inne.
1: Ja, den satt ekstremt langt inne. Vi var klare på at det her kommer til å bli en slite match, som det ofte blir I Høyklandshallen. Men så klarer vi å vise at vi best.
0: Vi leder 20-15, og fem minutter senere så står det plutselig 22-23. Vi ligger ett mål bak, og vi taper 8-2. Hva skjer?
1: Nei, altså, det mye vi ikke treffer på I dag, periodevis. Mye tekniske feil, mye feil sperrer, som provoserer oss ganske mye, føler jeg. Det vel ganske Hawaii ut på her. Så klarer vi klarer å være kald nok til å dra det land til slutt.
0: Ja, for det nettopp dette med å dra det land til slutt, det viser styrke.
1: Ja, det helt sikker på at hele gjengen her kunne tatt det skuddet og skort. Vi vinnere, hele gjengen, så det ekstremt deilig å ta med to poeng.
0: Hvor godt var det å se at ballen faktisk gikk I mål?
1: Nei, det jo ekstremt deilig. Du står ute der og håper på for ballen og kunne avgjøre det. I de situasjonene her, så veldig, veldig deilig å være han som kan sette krona på verket.
0: Og så kommer Vegard inn også. Jeg tror han har nærmere 70 redningsprosent de siste 10.
1: Ja, det ekstremt deilig. Vi har to ekstremt gode keepere.
0: Det jo bare det. Vi vinner altså denne kampen her, men som sagt, en slitekamp. Hvorfor trengte det å bli så spennende?
1: Nei, det jo lett å si at hvorfor det blir så spennende, liksom. Vi møter et sterkt Bergen-lag. De unge og fryktløse. Altså, vi en gjeng med vinnere. Alle har lyst på den siste mann, alle har lyst til å score. Det tror jeg kanskje skiller også dem.
0: Ja, Laurits, dette ble veldig spennende.
2: Ja, alt for spennende. Det jo en kamp, der nærmest død og begravet. Det lidt inde I anden omgang. Og det, ja, det skal aldrig nogensinde blive så spændende, som det blev I dag. Men jeg synes, ja, vi virkelig trætte af, at vi på den måde lukker dem ind. Og så det lige pludselig en halv, der koger. Den ene del vi trætte af, at vi lukker dem ind. Den anden del, det jeg egentlig synes, at vi på nogle parametre jo sørger for at være cool til sidst. Og sørger for at få de to point.
0: Ja, det var vigtigt med to point.
2: Ja, afgjort. Altså, der ikke råd til at rende og kaste point hister her. Så dem vi glade for, men der afgjort også nogle ting, som vi skal forbedre.
0: Ja, for det blev en del tekniske fejl I dag.
2: Ja, jeg synes, jeg tror kun, vi har en 3-4 stykker I første omgang, og det jo egentlig inden for rimelighedens grænser, men vi laver alt for mange uprovokerede tekniske fejl, hvor vi løber ind I lidt skridt og lidt mærkelige afleveringer hen I, ja, særligt fra midten af anden omgang. Det skal vi være for gode til.
0: Men gratulerer med to point.
2: Tak.

0: tipper du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ja, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Å, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil.

0: Pappa,
1: ja?
0: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
1: Ja, ja, ja, klart det.
0: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
1: Det går fint.
2: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.

0: Elverum bil, det Ole Gustav.
1: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
0: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
1: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
0: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
1: Med bikkja, mener du?
2: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum.

til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.